sva ljubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

Jožica Mikičić, Plave tajne. Modre ruke jušto mi podava, potiho plače, sad na zopet se smije. Ziblje me i bušuje, telo grli strujeno. Z dumboke dumbljine more mi povida. Zavavik ću čuvat one tajne plave i zvezdice svitleće ča po nebu konate.

0: 104 MHz.
1: U 9:15 minuta vrijeme je da pozdravimo naše drage kolege u Kočeviju sa Radio Univox. Andrej Hočevar je s nama. Andrej, lijepi pozdrav vama, cijeloj ekipi i svim našim slušateljima.
2: Kad srce kaže more, posao kaže ne more. Ampak mi imamo to srećo da se vsako soboto i nedeljo u 9:15 iz Kočevja selimo na morje k našim prijateljem z Radija Rijeke. Ivona Pjerobon, dobro jutro tudi tebi.
1: Hvala. Odličan uvod, bravo, svaka čast. Ali dobro, malo tuge se uhvatilo u toj najavi. Ali dobro, more je tu, neće pobjeći, čeka, ali temperature isto tako visoke, tako da samo malo pripazi na taj dio.
2: Ja, pri nas trenutno je še u redu, je 19 stopin, osvežilno, sicer zunaj sonce, čez dan se pričakuje tam do 31 stopin Celzija, kar je pa glede na pretekli teden kar vseeno ohladitev, dajmo tako reči.
1: Da, kod vas je dobro, ali vi imate i jezero, tako da onome isto kome je to previše, može malo se ohladiti u jezeru. Kod nas je ipak i za danas izdano crveno upozorenje na iznimno visoke temperature, tako da kod nas vrijedi trenutno upozorenje na toplinski val. Temperature koje očekujemo danas tijekom dana će biti negdje između 32 i 37, kod nas tu u ovom obalnom dijelu sigurno ćemo biti bliže 37, već smo se i naviknuli nekako ovih dana kako to ide, ali dobro, to je to što nam se trenutnog vremena tiče. Rashladiti svakako nekako se treba, pa bilo u moru, bilo u šumi ili na planini, sve je to dobrodošlo. A promet, to nam je možda ona jedna slabija točka, pogotovo vikendom. Za sada je srednje gust, ali bit će i pojačan tijekom dana na većini cesta u smjeru mora. Pa to treba svakako imati na umu. Jučer smo imali različitih pa dosta loših događanja u prometu, pa to neka se ne ponovi. A budući da visoke temperature nekako izazivaju i nervozu u prometu, onda se svašta vidi po cesti i onih nepropisnih pretjecanja i tako to. To onda neka bude negdje u prikrajku uma kada naši vozači budu na cestama, da ipak se probaju suzdržati koliko mogu takvih stvari. To bi bilo to što se prometa tiče. Kakva je situacija kod vas?
2: Ivona, klasično zastoji proti morju, zastoji proti goram, kar se pa tiče ceste od Kočevja proti Rijeki je pa brez zastoja.
1: To je dobro.
2: Vse do Krčkega mosta gas, potem pa malo pauze.
1: A ja mogu reći s naše strane da je most okej za sada, tako da tko ima Krk u planu, neka onda to bude što prije izvedivo. Andrej, idemo mi na naša neka događanja koja imamo tu, a stvarno ih imamo. Kad već pričamo o Krku, imamo Lovrečevu, srednjevjekovni, jedan lijep program, zapravo koncerte, šetnje, radionice, sve to traje do sutra, a normalno da je i gastronom ponuda jako bogata kad je Lovrečeva u pitanju, na više lokacija u gradu Krku, tako da stvarno jedna lijepa preporuka za to. Imamo isto tako i Sinjsku alku, tko će otići malo dalje, pa čisto da spomenemo ju, budući da nam je ove godine 311. Sinjska alka, je velika, velika naša manifestacija, najpoznatija povijesna viteška igra UNESCO-va, nematerijalna svjetska baština. Zapravo imamo stvarno svega, imamo i turnir u odbojci na pijesku u Ičićima, Ičići Challenge 2026. Sve su to oni krenuli još u četvrtak, imamo 60 ekipa iz 10 zemalja, pa za sve one koji će doći na more, kupati se, pa neka malo pogledaju i odbojku na pijesku, a možda se i zainteresiraju, pa bude nekih odbojkaša budućih među publikom.
2: Ja, odbojkaša. Men osebno mi je bolj všeč ženski del. No,
1: odbojkašice.
2: Tako odbojkašice, ja. Sploh ta zadeva na pesku, ker pač, ja. Pustiva. Uglavnom veliko dogajanja pri vas, pri nas je pa ta vikend bolj miren. Torej nekih večjih dogodkov ni, ker so se organizatorji odločili, da bo to vse naslednji vikend.
1: Oni na godišnjem
2: tako, na odmoru, tako, tako da Kočevje, Jezero vabi, Kolpa vabi, tudi v končni fazi Mestni vrh, Friedrichstein pohodi, MTB Trail Center, kino, knjižnica pod krošnjami v Ribnici, tako da za tistega, ki želi, se zagotovo najde marsikaj.
1: Ma nego što. Evo, ja sam bila baš kod vas jučer i u MTB Trail Centru, bilo je odlično. Aha. Imate super temperature i bilo je, evo, za biciklizam, što se toga tiče, savršeno. A mislim da i za sve ovo drugo što smo spomenuli.
2: Ivona, gor na hrib si šla s kombijem, ali
1: kako? Evo,
2: pozdrav. Celotna izkušnja je takšna, da se v Dolgi vasi usedeš na bicikl, greš gor, brez kombija seveda in potem
1: dol. Ni e-bike-a, evo, ako bude e-bike, ako ne, onda će ovo drugo sačekat zimu, pa evo, jako je lijep dio tamo i za planinare i ima puno staza, tako da evo preporuka za sve ljubitelje prirode. Evo, mi se malo i šalimo, ali za sve ljubitelje prirode prekrasna zapravo lokacija za istraživati, ali treba se paziti. Evo, imate i puno životinja u šumama, tako da evo, i to je jedna stavka dobra.
2: Ja, pravi Tedi je glih rekao da so veverice najbolj se jih je treba paziti, zaradi tega, ker so mejhne in jih ne vidiš in pol kar naenkrat skoči na tebe in ja.
1: Najgore su.
2: Medveda vidiš nadaleč, slišiš, tu ni problem. Veverce su tiste.
1: Okay. Evo, dobro su znat, onda neki one sprej ćemo uzeti. Andrej, puno smo rekli, hvala puno na i ovoj dobroj zabavi, na šalama. Nadam se da se čujemo možda još koju nedjelju. Puno hvala i neka bude sve dobro i čujemo se.
2: Tako, Ivona, lep pozdrav tebi, vsem poslušalcem in celotni ekipi Radija Rijeka.

na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi, ti i tvoj bicikl, požderi si ga.

0: 104,7 104,7 S vama kroz vrijeme. Radio Rijeka. Nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
1: Nema formule.
0: Kuhamo obed.
1: Biće ovako više kao ono švedski stol.
0: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
1: S naglaskom na dame.
0: Ležerno i opušteno.
1: Sve neke poskočice.
0: Doskočit ćemo im na obedu.

0: Ovo što slušamo, to je Natko Štiglić, jedna skladba koju je sam napisao. Razgovarali smo o tome kako je to sve kod njega počelo. A sad ćemo i kako se nastavilo. Zapravo, kad si birao Sloveniju i kad si birao zapravo gdje ćeš studirati, čini mi se da nije čudno da si izabrao Sloveniju, obzirom na to da ti je tata porijeklom iz Slovenije, ako se ne varam, da našla sam negdje taj podatak.
1: Da, ma dobro, to je, u stvari primarni fokus je bio karijera i gitara i mentor i izvrsna akademija, to je recimo nekakva sporedna uloga, po tati su bili, da, slovenski.
0: Bilo je lakše jer si već učio slovenski, pa je onda bilo lakše i savladati jezik za kasnije zaraditi na fakultetu.
1: Da, dobro, doma nismo govorili slovenski, ali bili smo često po Sloveniji kad sam ja bio mali i tako. Ja sam već tokom i osnovne i srednje škole neke...
0: Sluha imaš?
1: Da, to nije problem, hvala Bogu. Neke podcaste sam tako već po YouTube-u prije poslušao i neku glazbu, tako da, u stvari malo sam i govorio, razumio sam sve u principu, da. Tako da onda kad sam došao na studij, recimo još par mjeseci mi je trebalo da baš ono skroz tekuće
0: da kreneš. Dakle, učio si slovenski gdje? U Bazovici ili nisi?
1: I to je bilo tokom srednje škole, u stvari zadnju godinu srednje škole.
0: Tu naše društvo u Rijeci.
1: Da, tako je. Sigurno da je i to je jako, jako puno pomoglo. I onda ali najviše se čovjek nauči kad dođe baš u okolinu, u stvari. Dogod malo ne izađeš iz te zone komfora i zbilja to ne koristiš u praksi, onda se tek najviše naučiš. Meni je, da budem iskren, recimo lakše slovenski govoriti nego hrvatski.
0: Čuje ti se malo naglaska.
1: Moguće, da. Uh-huh. Jako malo govorim, kad sam u Sloveniji stalno govorim naravno slovenski, pišem i zbog faksa i zbog posla jako puno i onda to u stvari neto ispadne ono 95% samo slovenski svi tih godina. Hrvatski ovako, evo, sad kad ti i ja razgovaramo u principu, da. Tako da, mislim, lakše. Neke fraze i stvari automatiziraš i onda ovako kad ne govoriš ti malo
0: izvjetri,
1: ta automatizacija, da, posivi i onda ali dobro.
0: Uglavnom, nije ti bilo dovoljno to sve o čemu smo do sad razgovarali, onda si morao upisati još jedan fakultet u Sloveniji.
1: Da, ta ideja se je pojavila isto dosta rano. Još u srednjoj školi me u stvari zanimalo razne stvari. Međutim, s obzirom da sam se jako puno bavio glazbom i natjecateljski i tako je, naravno, glazbena akademija bila logičan slijed. Upisao sam paralelno s time i studirao i završio paralelno sa muzičkom, odnosno sa glazbenom akademijom, Fakultet društvenih znanosti u Ljubljani, magistar kulturologije. To me jednostavno zanimalo, bilo mi interesantno još malo proširiti to znanje.
0: I ni tu nisi stao, išlo si još malo dalje, pa je ono budući doktor čega?
1: Da, i kad sam magistrirao još i kulturologiju, sam na istom fakultetu upisao i trenutno završavam doktorat iz diplomacije i međunarodnih odnosa.
0: Zanimljivo zapravo, jer ono glazbu i diplomaciju možemo povezati samo u smislu ono putujem po svijetu, sviram, pa onda povremeno upoznam i neke diplomate, recimo.
1: To mi je posao kulturnog atašea.
0: Na
1: neki način
0: ili?
1: Pa i to je opcija. Uh-huh. I to je opcija, zašto da ne.
0: Je li radiš u institutu za etničke
1: tako je, u Ljubljani, da. To je u stvari najstariji i jedini takav institut u Sloveniji koji se kontinuirano bavi nacionalnim manjinama, istraživački. Upravo smo lani slavili 100. godinu postojanja instituta, što govori u stvari koliko je taj institut važan i potreban. A to su teme koje možda ovako svakodnevnim ljudima i naravno i razumljivo nisu toliko interesantne ni bliske. Međutim, svako tko je iz nekakve miješane obitelji, tko je bilingvist, možda nekakav iz miješane okoline, je to zanimljivo i zna o čemu govorimo. Da, uh-huh. da.

Slušali smo Voodoo Dreams, Leza Baxtera, a sada idemo ponovo na Artura Lajmana i na njegovu skladbu Tabu. Ona je bila posebna po tome što je trajala skoro 5 minuta i na njegovom albumu Tabu to je definitivno najduža i najvažnija skladba. Jako je posebna jer počinje vrlo sporo, tajanstveno, onda se stvara napetost pa se opet spušta. To je jedna od onih pjesama koje baš zahtijevaju slušanje. Napisala ju je sredinom 40-ih kubanska autorica Margarita Lecuana, koja je skladala i Babalu koje smo slušali od Ime Sumak malo prije. Lajman je preoblikovao njezinu izvornu verziju, zadržao je taj spori afrokubanski ritam u kojem je ona napisala, ali mu je dodao prepoznatljivi

tajne bi skrila da ih niko ne dira. Samo će sigurnost u njoj tražiš malo mira, a slobodu sanjaš jer je daleka ko svemir. Duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da putaš i kad bježiš daleko i kad mrziš svakog ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze. Ne de da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnjaš kad padaš i doći će jednom sve.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.